قان سانائەت نۇسخىسىدىكى ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەمنى تەتقىق قىلىپ ياساشقا كىرىشتى. سانائەتتىن باشقا يېزا ئىگىلىكىمۇ ئېھتىياج ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈش يوشۇرۇن كۈچىگە ئىگە مەنزىرە. يېزا ئىگىلىك چوڭ ئۆلكىسى شەندۇڭنى مىسالغا ئالساق، ھەر قېتىم ئالما ئۈزۈش پەسلىدە نۇرغۇن ئادەم كۈچى كېتىدۇ. شەندۇڭنىڭ يېرىمىدىكى ئالما دەرىخىنىڭ دەرەخ تاجى ئېگىز، مۇھىت تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى، نەملىك يۇقىرى بولۇپ، ئۈزۈش خەتىرى چوڭ. ئەمەلىيەتتە مايسا يېتىشتۈرۈش، كۆچۈرۈپ تىكىش، باشقۇرۇش، توشۇش قاتارلىق ھالقىلارغا كېتىدىغان ئەمگەك مىقدارى ناھايىتى كۆپ. ئېتىز مەشغۇلاتى ماشىنا ئادىمى، مېۋە كۆكتات ئۈزۈش ماشىنا ئادىمى، ئەسلىھەلىك كۆكتات ئىشلەپچىقىرىش ماشىنا ئادىمى يېزا ئىگىلىك چوڭ دۆلىتىگە ئاقىل يېزا ئىگىلىكىنىڭ كەلگۈسىنى سىزىپ بېرىدۇ. ھازىر گوللاندىيە شال مايسىسى يېتىشتۈرۈش ماشىنا ئادىمىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. ئىتالىيە يوپۇرماقلىق كۆكتات يىغىش ماشىنا ئادىمىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. ئىسپانىيە، ياپونىيەلەردىمۇ بۆلجۈرگەن ئۈزۈش ماشىنا ئادىمى، شوخلا ئۈزۈش ماشىنا ئادىمى بار. پەقەت تاغلىق، ئېدىرلىق قاتارلىق يەر شەكلىنىڭ چەكلىمىسى، ياۋا ئوتچۈپ، ئالاھىدە يېپىنچە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ مۇرەككەپ مۇھىتى، ئۇنىڭ ئۈستىگە مېۋىلەرنىڭ تەرتىپسىز تىزىلىشى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى كۆرۈش سېزىمىنى پەرقلەندۈرۈشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىنى ئاشۇرغاچقا، ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەمنىڭ ھەقىقىي ئىشقا چۈشۈش ۋاقتى كېچىكىپ كەتتى. ئەقلىي ئىقتىدارنى قانداق قىلغاندا ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولىدۇ؟ ماشىنا ئادەم يېڭى شەيئى ئەمەس، لېكىن بۇ نۆۋەتلىك ماشىنا ئادەمنىڭ ئەپچىل يېرى قەيەردە؟ ئاستىنقى قەۋەت قاتتىق دېتالى، ھەرىكەتنى كونترول قىلىش ئەنئەنىۋى ماشىنا ئادەمنىڭ ئەسلىدىكى تېخنىكىسى. سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار چوڭ مودېلى بولسا يېڭى دەۋرنىڭ مەھسۇلى. شۇنداقلا بۇ نۆۋەتلىك ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەم تەسەۋۋۇر بوشلۇقىغا ئەڭ باي. سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار چوڭ مودېلى ماشىنا ئادەمگە روھ ئاتا قىلىپ، ماشىنىنى چوڭ مېڭىگە ئىگە قىلىپ، مۇستەقىل ئۆگىنىش، تەدبىر بەلگىلەش، ئەقلىي خۇلاسە چىقىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. بۇ ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەمنىڭ ئەنئەنىۋى مېخانىك بىلەكتىن پەرقلىنىدىغان ئەڭ روشەن ئۆزگىرىشى بولۇپ، كىشىلەرگە ماشىنا ئادەمنىڭ ھەمىباب بولۇش مۇمكىنچىلىكىنى كۆرسەتتى. ئىلگىرىكى ئەنئەنىۋى پەقەت بىرلا خىل مەشغۇلات بىلەن شۇغۇللىنىدىغان مەخسۇس ماشىنا ئادەم ياكى مېخانىك بىلەك، مەسىلەن كەپشەرلەش ماشىنا ئادىمى، سىلىقلاش ماشىنا ئادىمى ماھىيەتتە ئاپتوماتلاشقان ئۈسكۈنە بولۇپ، پەقەت ئىجرا قىلغۇچى ئالدىن يېزىپ قويغان مۇقىم پروگرامما ئىدى. چوڭ مودېل سەپلەنگەندىن كېيىن ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەم ئادەمگە ئوخشاش ئۈچ قاتلامغا ئىگە بولىدۇ. ئەڭ سىرتقى قەۋەتتىكى پۇت قوللارنىڭ ھەرىكەت ئىقتىدارى، شۇنداقلا ئوتتۇرا دەرىجىلىك قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى بولغان كۆپ مودېللىق سېزىش ئىقتىدارى، تېخىمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك تەدبىر بەلگىلەش، كونترول قىلىش ئىقتىدارى دېگەندەك. بۇ ئۈچ خىل ئىقتىدار ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەمنىڭ ئىجرا قىلىش سىستېمىسى، سېزىش سىستېمىسى، كونترول قىلىش سىستېمىسىدىن كەلگەن بولۇپ، ئايرىم ئايرىم ھالدا ماشىنا ئادەمنىڭ ئۈچ خىل ئەزاسى، بەدەن، سېزىش ئەزاسى، چوڭ كىچىك مېڭىسىگە ماس كېلىدۇ. ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەمنىڭ ئاچقۇچى شەكىلدە ئەمەس، بەلكى بەدەننىڭ ھەرىكىتىگە قوماندانلىق قىلىدىغان چوڭ مېڭىسىدە. ماشىنا ئادەمنىڭ مەشغۇلات قىلىش ئۇسۇلى ئۆزگەردى. ئىلگىرىكى ماشىنا ئادەم كەسپىدىكى ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر ئاپتوماتلاشتۇرۇش ياكى ماشىنىسازلىق كەسپىدىن كېلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىن. لېكىن ھازىر ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەم ئەقلىي ئىقتىدارغا قاراپ ئىلگىرىلەشتىن ئىبارەت زور ئۈمىدنى زىممىسىگە ئالغان، يەنى فىزىكىلىق بەدەنگە ئىگە ھەمدە سېزىش، ھەرىكەت قىلىش، ئۆزئارا ئالماشتۇرۇشنى قوللايدىغان ئەقلىي ئىقتىدارلىق جىسىمنى كۆرسىتىدۇ. ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەم بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر قاتتىق دېتالنى بىلىپلا قالماي، ھېسابلاش ئۇسۇلى، كۆرۈش سېزىمى، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار قاتارلىق ساھەلەردە تېخىمۇ كۆپ چوغلانمىغا ئىگە بولۇشى كېرەك. چوڭ مودېل يېڭىلىنىشىنىڭ ماشىنا ئادەمگە ئېلىپ كەلگەن ئىنقىلاب خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش شۇ يەردىكى، ئۇ ماشىنا ئادەمنىڭ چوڭ مېڭىسىنىڭ چۈشىنىشى، ئەقلىي خۇلاسە چىقىرىشى، پىلانلىشىغا ئىشلىتىلىپلا قالماي، يەنە كىچىك مېڭە، گەۋدە قاتناشقان، سېزىش ۋە ئىجرا قىلىش جەريانىغا سىڭىشىپ كېتىدۇ. ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەم تېخىمۇ كۈچلۈك ئومۇملاشتۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگە بولغاندىن كېيىن، فىزىكىلىق دۇنيا بىلەن تېخىمۇ ياخشى ئالاقە قىلىپ، ئورۇنلاشتۇرۇش تەننەرخى، قوللىنىش شەرتىنى يەنىمۇ تۆۋەنلىتىدۇ. بۇمۇ ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ ئالغا ئىلگىرىلەش يۆنىلىشى. ماشىنا ئادەم تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ قاچان ئائىلىلەرگىچە يېتىپ كىرەلەيدۇ؟ يېقىنقى بىر نەچچە ھەپتىدە ھەر خىل قىياسلار ئوتتۇرىغا چىقتى. كەلگۈسىدە يۆتكىلىۋاتقان جىسىملارنىڭ ھەممىسى ئۆز ئالدىغا ھەرىكەت قىلىدۇ. ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەم ئاپتوموبىلدەك ئومۇملىشىدۇ. بىر ئادەمنىڭ ئىككى ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادىمى بولۇشى مۇمكىن، ھەتتا تېخىمۇ كۆپ بولۇشى مۇمكىن. گەرچە ھازىر يەر شارىدىكى ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەم مۇسابىقە يولى تېخنىكا ئۆتكىلى، سانلىق مەلۇمات بوغما ھالىتى، مەھسۇلات مىقدارى خىرىسقا دۇچ كەلگەن بولسىمۇ، لېكىن قېرىلىشىش، ئاز بالىلىق جەمئىيەتنىڭ ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەمگە بولغان چاقىرىقى كۈندىن كۈنگە تەخىرسىز بولماقتا. كۆپ مودېللىق چوڭ مودېل، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارلىق گەۋدىنىڭ
Sijil tedrici terakkiyatıdan faydalanıp, Adem şekillik maşını Adem'nin özbetiliş yolu dastlabki icra kılış meşgulatıdan 30 derecelik bilim ögünüşünü tamamlaşkıca, andın yukarı derecelik akıl parasetinin şekillenişi geçe özlüksüz terakki kılıdı. Adem şekillik maşını Adem'nin işletilişi aldı bilen bir menzirge kiriş. Köpkıl iktidarını işka şuruştun başlanıp, köpkıl menzire, yani eşya broti, yezgiliki, istimal katarlıklağı sınıp kiriş, murekkep iktidarını işka şuruşka kiniydi. Andın tedrici yolda hem ailelerge kırıdı. Ailege kirgen adam şekillik maşını adam yine iki kademge bölünüdü. Birinci kademde hemra buluş ihtiyacını el kılıdı. İkinci kademde mulazmet menzirsige kırıdı. Mesela siz hemra bulup top körü atkanda gep sözünüzge karab sizden Argentina'nın kollaydıgalıqınızını ya ki Portugaliyanı kollaydıgalıqınızını düşünüp andın siz bilen birli kadeh götürüp birlikte medet berirdi. Eger Z devrini evlat mevlat rakamlık alak torunun yerlik ahalisi dep atsak, alfa devirdikile dep atalgan 2010-2020 yılları tuğulganla sönni akli iktidar devrinin yerlik ahalisi. Çoğu modul devrinin yerlik ahalisi bosa, ondakta kiyinki evlatla belki adam şekillik maşın adam devrinin yerlik ahalisi, adam şekillik maşın adamının turmuş hemrayı bulup gelişi mümkün. Stanford taşıyorsun fakat bir neçe koç yıraklıktaki kremni cilgisi kompüter tarihi muzeyde 100 yıldın bu yankı hesaplaşının özgürüşü, katlık detalının yeniliş tarihini körgülü buludu. Katlık detalının işletiş ölçümü bargan seri tövellep, bazar külümü bargan seri zoraymakta. Tekniki şamal eğizi uyak buyakı yötgülüp, pen tekniki magnatlarının orni özlüksüz almaşmakta. Bunun dinkin sönü akli iktidar yumuşak katlık detal magnatlarının orunduk talışış cini buludu. Adam şekillik maşın adam sahasıdaki yeni ilgilik tikli güçlerinin kırışıga ägişip, kişilerin aldı da 2052 yılı barğanda kəsip külümü 30 trilyon dolardan aşıdığan gayet zor bazar namayen boldı. Kel gün içi de çoğum çoğun bilik boludu. Bu kəsip bilen şoğullanğıcıla, bu sahada Cungo'da uluğ karxanlarının barlıqı kilip, noxtuluq kəsiplerde maşın adam işletilişinin 90%-ni çetellikle monopol kılıbiliş tarihiga xatim berişini ümit kıldı. Hesaplaş katlık detalının mürekkeplikten adilik qarab terakki kılış tarihini əsilsək, adam şekillik maşını adamdan kiyin, belkim teximi addi, elip yürüşke əplik, teximi mikro katlık detal insanların boyu gizliki, bədən eğirliki, sırtkı şekli bilen oxşub getirdiğin maşını adamlarının oranın ilişi mümkün. Belkim bir qarquta, bir ekran, belkim pekat bir qavet nepiz pərdi buluşu mümkün. Pekat maşınının tədrici terakki yönülüşü özgərməydi. Maşina insanlarını texim təşəbbüskarlıq bilen düşünüdü, hər gizmo insanlığa özünü qandaq kışıltış və özgü maslışını ügətməkdi.

ئىككىنچى، چەككىلەنگەن ياغنى تاللاش، يەرلىك تارتىلغان، ئۆز تارتىلغان ياغنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. يەرلىك تارتىلغان ياغ ئۆز تارتقان ياغنىڭ تەركىبىدە ئارىلاشما ماددىلار بىر قەدەر كۆپ بولۇپ، ئىس نۇقتىسى تۆۋەن، قورۇمۇ قورغاندا ئاسان ئىس چىقىدۇ. ماي بۇسىدا كۆپ مىقداردا بېنزوپىرىن، كۆپ ھالقىلىق ئارىن قاتارلىق زىيانلىق ماددىلار بار. يەرلىك ياغ تەركىبىدىكى ئافلاتوكسىن ئاسانلا ئۆلچەمدىن ئېشىپ كېتىدۇ. كۆپچىلىكنىڭ چوقۇم مۇنتىزىم چەككىلەنگەن ئۆسۈملۈك يېغى سېتىۋېلىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. چەككىلەنگەن ئۆسۈملۈك يېغى ئادەتتە يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق بولۇپ، كۈندىلىك ئائىلىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ ساندىكى تاماق ئېتىش ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدۇ. مەيلى كۈچلۈك ئوتتا قورۇش ياكى ياغدا پىشۇرۇش بولسۇن، ھەممىسىدە ئوخشاش. ئۈچىنچىسى، ياغ ئاز بولسىلا ساغلام بولىدۇ. ئاخىرىدا كۆپچىلىككە ئەڭ مۇھىم بىر نۇقتىنى ئەسكەرتىمىز. مەيلى قانداق ياغ بولسۇن، ھازىر كۆپچىلىكنىڭ قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشكەن زەيتۇن يېغى، زىغىر يېغى، رەيھان يېغى قاتارلىقلار بولسىمۇ، ئۇلار يەنىلا ياغ بولۇپ كۆپ يېيىشكە بولمايدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ غىزالىنىش كۆرسەتمىسىدە ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ ھەر كۈنى قورۇمۇ قورۇش ۋە تەمنى تەڭشەشكە كېتىدىغان يېغى 25-30 گرامغىچە بولۇشى تەۋسىيە قىلىنغان. بىراق نۆۋەتتە دۆلىتىمىز ئاھالىلىرىنىڭ قورۇمۇ قورۇش ۋە تەم تەڭشەشكە ئىشلىتىدىغان يېغىنىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارى كۈنىگە 43.2 گرام بولۇپ، بىر ھەسسىگە يېقىن ئېشىپ كەتكەن. شۇڭا ھازىر كۆپچىلىك ئالدى بىلەن ياغنى ئازايتىش كېرەك. بۇ جەھەتتىن قارىغاندا زەيتۇن يېغىنىڭمۇ بىر پايدىسى بار. ئۇ بولسىمۇ باھاسى قىممەت. كۆپچىلىك ئادەتتە كۆپ يېيىشكە كۆز قىيمىغاچقا، بۇ بىزنىڭ ياغنى ئاز ئىشلىتىشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ. بىرلا خىل يېمەكلىكنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتىنى زىيادە تەكىتلەش ھاجەتسىز، چۈنكى بىرلا خىل يېمەكلىك ئادەم بەدىنى ئېھتىياجلىق بولغان بارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلىيەلمەيدۇ. مۇھىمى يېمەك ئىچمەكنىڭ تەڭپۇڭلۇقى، كۆپ خىللىقى ۋە مۇۋاپىق مىقدارىنى ساقلاشتا.

ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىدا مۇھىم ئورۇنغا ئىگە. ئۇ ئاساسنى پۇختىلايدىغان، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرىدىغان، كەلگۈسىگە پايدا يەتكۈزىدىغان ئۇللۇق قانۇن بولۇپ، دۆلەتنى ئومۇمجىلىك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىشتە، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتە، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە قوغداش، دۆلىتىمىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتا، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا زور ئەھمىيەتكە ئىگە. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان 70 نەچچە يىلدىن بۇيانقى ئۇزاق مۇددەتلىك ئەمەلىيەت داۋامىدا شەكىللەنگەن ھەق تەلەپ قانۇن قائىدىلىرى سىستېمىلىق بىرىكتۈرۈلگەن. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 5000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيانقى مۇنەۋۋەر قانۇن مەدەنىيىتى ئوزۇق قىلىنغان، ئىنسانىيەت قانۇنچىلىق مەدەنىلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرى ئۆرنەك قىلىنغان بولۇپ، ئۇ دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم خاراكتېرى گەۋدىلەندۈرۈلگەن، خەلقنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئارزۇسىغا ئۇيغۇنلاشقان، دەۋرنىڭ تەرەققىيات تەلىپىگە لايىقلاشقان ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھايات ساغلاملىقى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى، سودا قولايلىقى، تۇرمۇش سائادىتى، كىشىلىك ئىززەت ھۆرمەت قاتارلىق ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ھوقۇقلارنى باراۋەر قوغداش نامايان قىلىنغان ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. روشەن جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە، ئەمەلىيەت ئالاھىدىلىكىگە، دەۋر ئالاھىدىلىكىگە ئىگە ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشتا تۆۋەندىكى خىزمەتلەرنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەش كېرەك. بىرىنچى، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ زور ئەھمىيىتىگە دائىر تەشۋىق تەربىيەنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى تەبىئىي شەخس، قانۇنىي ئىگە قاتارلىق ھەق تەلەپ سۇبيېكتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي مۇناسىۋەت ۋە مال مۈلۈك مۇناسىۋىتىنى تەڭشەيدۇ، قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي تۇرمۇشتىكى ئەڭ ئادەتتىكى، ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت بولۇپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىگە چېتىلىدۇ. خەلق ئاممىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى تۇرمۇش بىلەن زىچ باغلىنىشلىق، ھەر ساھە، ھەر كەسىپنىڭ تەرەققىياتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى ياخشى يولغا قويۇلسا، خەلق ئاممىسىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتى قانۇن كاپالىتىگە ئىگە بولىدۇ. كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقە پائالىيەتلىرى تېخىمۇ تەرتىپلىك بولىدۇ. جەمئىيەت تېخىمۇ ئىناق بولىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلىتىمىزنىڭ كۆپ يىللاردىن بۇيان سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسىنى يولغا قويۇش ۋە سوتسىيالىستىك قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتە قولغا كەلتۈرگەن بىر قاتار مۇھىم تۈزۈم نەتىجىلىرىنى قانۇن دەستۇرى شەكلى ئارقىلىق بېكىتىپ، ئىقتىسادىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي پائالىيەت تايىنىدىغان مال مۈلۈك مۇناسىۋىتى، سودا مۇناسىۋىتىنى قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ پارتىيىمىزنىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلەتنى ئومۇمجىلىك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتىكى مۇھىم تۈزۈم ۋاسىتىسى بولۇپ، ئۇنىڭدىكى نۇرغۇن بەلگىلىمىلەر ئالاقىدار دۆلەت ئورگانلىرى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك، پۇقرالار ۋە قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ ھوقۇق مەجبۇرىيەت مۇناسىۋىتىگە بىۋاسىتە چېتىلىدۇ. دۆلەت ئورگانلىرى مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش، خىزمەت ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە
öz hərəkəti və fəaliyyətinin dairəsi və çəkini iniq biliş şərt. Hər dərcilik partiya və dövlət orqanları xizmətlərini qanat yaydırışdə həq tələb qanun dəstordakı bəlgələmələrini nəzərdə tutuşu kerak. Xalq ammisi bəhrəman boladığan qanunluq həq tələb hüquqiga, cümlədən cismani hüquq və mal-mülk hüquqiga daxil tərz qılışqı bolmaydı. Şunun bilan birgə alaqadar hökumət orqanları, reviziya orqanları, qanun yürgüzgüçi orqanlar qanun boyunca funksiyasını ada qılıb, xizmət hüququnu yürgüzüb, həq tələb hüququnun daxil tərz uçurmaslıqını qovdışı, həq tələb münasibətinin inaq, tərtiblik buluşunu ilgiri sürüşü kerek. Həq tələb qanun dəstorunu yolu qoyu səviyyəsi və önümü, hər dərcilik partiya və dövlət orqanlarının xalq üçün xizmət qilish asasi məqsədini ada qilish əhvalını ölçəydigan mühim ölçəm hesablanıdı. İkinci, həq tələb işlərigə dair qanun çıxırış xizmətini küçəyitiş kerek. Həq tələb qanun dəstorunun ilan qılınıb yolu qoyulışı, həq tələb işlərigə dair qanunçılıq quruluşudiki həmmə məsələnin biraqla həl qılınğanlıqıdan dərək bərməydi. Yanıla nurğun məsələlərdə əməliyyət davamında sınaşqa izdinişki toğır kilidi. Onu yenə üzlüksüz yürüşləşdirişke, toluqlaşqa, inçkiləşdiriş

بولدو. مېنىڭچە پەقەت كۈندىلىك تۇرمۇشقا تەسىر يەتكۈزمىسىلا، ئاندىساندا ئېشىپ كەتكەن مال سېتىۋېلىش قىزغىنلىقىنى توردىن مال سېتىۋېلىشقا خۇمار بولۇش ياكى توردىن مال سېتىۋېلىشقا مەستانە بولۇش دەپ ئاتاشقا بولمايدۇ. لېكىن ئەگەر شەخسلەر ئۇزاق مۇددەت كۆپ قېتىم توردىن مال سېتىۋالسا، ھەتتا ئۆزىنى تارتالماي قالسا ھەمدە خىزمەت ۋە تۇرمۇشىغا سەلبىي تەسىر كۆرسەتسە، بۇ بەلكىم توردىن مال سېتىۋېلىشقا خۇمار بولۇش ياكى مەستانە بولۇشنىڭ ئىپادىسى بولۇشى مۇمكىن. بۇنىڭغا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. توردىن مال سېتىۋېلىشقا خۇمار بولۇش پەيدا بولغاندىن كېيىن كونكرېت قانداق ئىپادىلەر بولىدۇ؟ جاڭكو مۇنداق دېدى: ئىستېمالچىلارنىڭ توردا مال سېتىۋېلىشقا خۇمار بولۇش دەرىجىسىگە يەتكەن يەتمىگەنلىكىگە قارىتا نۆۋەتتە بىرلىككە كەلگەن قاتتىق ھۆكۈم قىلىش ئۆلچىمى يوق. ئادەتتىكىچە قىلىپ ئېيتقاندا تۆۋەندىكى ئۈچ جەھەتتىن ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇ. بىرىنچى، مەلۇم بىر شەخس توردا مال سېتىۋېلىشنى كونترول قىلىش كۈچىنى يوقاتقان بولسا، مەسىلەن گەرچە سېتىۋالغان نەرسە ئۆزىنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجى ياكى ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىن بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىدىن خېلىلا ئېشىپ كەتكەن بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا توردا مال سېتىۋېلىش قىزغىنلىقى ۋە ئارزۇسىنى تىزگىنلىگىلى بولمىسا. ئىككىنچىدىن، گەرچە توردا مال سېتىۋېلىش جەريانى شەخسكە قىسقا ۋاقىتلىق خۇشاللىق تۇيغۇسى ئېلىپ كەلسىمۇ، لېكىن توردىن زىيادە مال سېتىۋالغاندىن كېيىن پۇشايمان قىلىش، ئۆكۈنۈش، ئۆزىنى ئەيىبلەش قاتارلىق پاسسىپ كەيپىيات ۋە ئازابلىق تۇيغۇ پەيدا بولسا. ئۈچىنچىدىن، توردىن مال سېتىۋېلىش شەخسنىڭ ۋاقتى ۋە زېھنىنى ئىگىلەپ، نورمال خىزمەت ۋە تۇرمۇشىغا سەل قارىتىپ، ئىجتىمائىي رولنى ئۈنۈملۈك ئۈستىگە ئالالماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئائىلىسىدىكىلەرمۇ بۇنىڭدىن ئەندىشە قىلىدۇ، ھەتتا ئائىلە زىددىيىتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنداقتا نېمە ئۈچۈن بەزىلەر توردىن مال سېتىۋېلىشقا مەستانە بولۇپ قالىدۇ؟ جاڭكو مۇنداق دېدى: مېنىڭچە تاشقى ئامىل بىلەن ئىچكى ئامىلدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ تەرەپ مەۋجۇت. تاشقى ئامىل ئاساسلىقى سودىگەرلەرنىڭ تىجارەت تاكتىكىسى ۋە توردىن مال سېتىۋېلىشنىڭ قولايلىقلىقى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا توردىن مال سېتىۋېلىشقا تايىنىشمۇ شەخسنىڭ تۇرمۇش بېسىمى، پىسخىكىلىق ئېھتىياجى ۋە خاراكتېر ئالاھىدىلىكى قاتارلىق ئىچكى ئامىللار بىلەن مۇناسىۋەتلىك. كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، بىرىنچىدىن، بەزىلەر تۇرمۇشتا ياكى خىزمەتتە چوڭ بېسىم ھېس قىلىدۇ. ئۇلاردا تەشۋىشلىنىش قاتارلىق سەلبىي كەيپىيات پەيدا بولۇپ، توردىن مال سېتىۋېلىش ئارقىلىق ۋاقتىنچە باش قېتىنچىلىقىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، بېسىمىنى يېنىكلىتىپ، پىسخىكىلىق قانائەت ھاسىل قىلماقچى بولىدۇ. ئەگەر بۇ خىل ئادەت ئۇزاق مۇددەت داۋاملاشسا، توردىن مال سېتىۋېلىشقا خۇمار بولۇش خەۋپى مەۋجۇت بولىدۇ. ئىككىنچىدىن، بىر قىسىم كىنو، تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى ئىستېمال قىممەت قارىشىنىڭ تارقىلىشىنى كۈچەيتىپ، ياشلارنىڭ ئىجتىمائىي روھىي ھالىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. بەزى ئىستېمالچىلار كۆپچىلىككە ئەگىشىش پىسخىكىسى ۋە سېلىشتۇرۇش پىسخىكىسىنى چىقىش قىلىپ، توردا مال سېتىۋېلىش ئىستېمالى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قىممىتىنى نامايان قىلىش ياكى كۆز كۆز قىلىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئۈچىنچىدىن، سودىگەرلەرنىڭ باھانى چۈشۈرۈش، نەق پۇل قايتۇرۇش قاتارلىق سېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋاسىتىلىرى ھەمدە بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىدىكى كەيپىيات قاتارلىقلارمۇ ئىستېمالچىلارنىڭ توردا مال سېتىۋېلىش ئارزۇسىنى قوزغايدۇ. تۆتىنچىدىن، قىسمەن ئىستېمالچىلار ئۆزىنىڭ ئىلگىرى شەكىللەندۈرگەن توردا مال سېتىۋېلىش ئادىتىنى داۋاملاشتۇرىدۇ. توردا مال سېتىۋېلىش يۇقىرى ئۈنۈملۈك، قولايلىق بولۇش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئادەتتە بەلگىلىك باھا ئەۋزەللىكىگە ئىگە بولۇپ، بەزى ئىستېمالچىلارنى توردا مال سېتىۋېلىشقا تېخىمۇ مايىل قىلىدۇ. توردا مال سېتىۋېلىش مۇھىتىغا ئۇزاق ۋاقىت چۆكۈپ قېلىشمۇ توردا مال سېتىۋېلىشقا خۇمار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. بەشىنچىدىن، توردا مال سېتىۋېلىشقا خۇمار بولۇش ئىستېمالچىلارنىڭ خاراكتېر ئالاھىدىلىكى بىلەن مەلۇم دەرىجىدە مۇناسىۋەتلىك. مەسىلەن، تەشۋىشلىنىش تۇيغۇسى بىر قەدەر كۈچلۈك بولغان ئىستېمالچىلار ھەمىشە ئالاھىدە باھالىق تاۋار ياكى ئېتىبار باھانى قولدىن بېرىپ قويۇپ، تولدۇرغۇسىز زىيان كېلىپ چىقىشتىن ئەنسىرەپ، ئاسانلا ھاياجانلىنىپ سېتىۋالىدۇ ۋە بۇنىڭدىن زىيادە سېتىۋېلىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، تەنھالىق تۇيغۇسى بىر قەدەر يۇقىرى ۋە ئۆزىنى كونترول قىلىش كۈچى بىر قەدەر تۆۋەن بولغانلاردىمۇ ئاسانلا توردىن مال سېتىۋېلىشقا تايىنىۋېلىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ. زىيادە سېتىۋېلىش ئىستىكىنى كونترول قىلمىغاندا قانداق تەسىرلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ؟ جاڭكو مۇنداق دېدى: پسىخولوگىيە نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، ماددىي مەھسۇلات ۋە تۇرمۇش ۋاسىتىلىرىنى سېتىۋېلىش ۋە ئۇنىڭغا ئىگە بولۇش چوڭ مېڭىمىزدىكى مۇكاپات مەركىزىنى قوزغىتىپ، خۇشاللىق ئېلىپ كەلگۈزىدۇ. لېكىن چەكلىمىسىز ھالدا توردا مال سېتىۋېلىشقا مەستانە بولۇپ قېلىش، گەرچە ئىستېمالچىلارغا قىسقا ۋاقىتلىق قانائەت تۇيغۇسى ۋە خۇشاللىق تۇيغۇسى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ سەلبىي تەسىرى تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ. بۇنىڭدا ئاساسلىقى مۇنداق ئۈچ نۇقتا بار.
Birinciden, tordun mal setvelişka mestanı buluş, nurgun vaqit ve pulunu sarıp kılıp, şahsi pul amantının azayışı, qarız qatarlıq maliye meseleleri

ئاڭلاپ ئاغزىنى ئېتىۋالغان، ھەتتا نەپەس ئېلىشمۇ بەلگىلىك تەسىرگە ئۇچرىغان. ئىلگىرى ئۇمۇ دوختۇرخانىدىن ياردەم تەلەپ قىلغان، لېكىن ئەينى چاغدا دوختۇر گېراتنىڭ نورمال نەپەس ئالالايدىغانلىقى توغرىسىدىكى جاۋابقا ئېرىشكەندىن كېيىن ئۇنىڭغا داۋالاش لايىھىسى تۈزۈپ بەرمىگەن، ئەكسىچە ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىپ نەپەس ئالالىسىڭىزلا بولدى دېگەن. شۇنىڭدىن كېيىن گېرات ئۆزىمۇ داۋالاشتىن ۋاز كەچكەن. ئايالى ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر شەخسىي دوختۇرخانا بىلەن ئالاقىلاشقاندىن كېيىن ئاندىن ئۇنىڭ بۇرنىنىڭ ئەھۋالى ياخشىلىنىشقا باشلىغان. دوختۇرنىڭ دىياگنوزى ئېغىر ھالدىكى پىۋ بۇرۇن كېسىلى، يەنى بۇرۇن ناچارلىشىش، يەنى كېلىپ ئۇلار كۆرگەن بارلىق بۇرۇن ناچارلىشىش مىساللىرى ئىچىدىكى ئەڭ ئېغىرى. مىساللار ئىچىدىكى ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ بۇرنى قىزىلراق بولۇپ ئازراقلا سەتلىشىپ قالىدىكەن، لېكىن گېراتنىڭ پىۋ بۇرنى ئىزچىل يوغناپ كېتىش مەزگىلىدە تۇرغان. چوڭ كىچىكلىكىمۇ قورقۇنۇچلۇق دەرىجىگە بېرىپ كەتكەن. بۇ بىر قەدەر ئاز ئۇچرايدۇ. شۇڭا قايتا قايتا يۇقۇملىنىش سىجىل ئېشىپ، توغرا بىر تەرەپ قىلىنمىغاچقا بۇرۇن بارغانسېرى يوغىناپ كەتكەن. 4 سائەتلىك ئوپېراتسىيەدىن كېيىن گەرچە گېراتنىڭ بۇرنى يەنىلا ئادەتتىكى ئادەملەرنىكىدىن سەل چوڭ ھالەتتە بولسىمۇ، لېكىن بۇرنىنىڭ چوڭ كىچىكلىكى پۇتلىكاشاڭ بولمايدىغان دائىرىگە كەلگەن. ئىلگىرى چەت ئەلدە ناھايىتى داڭلىق بىر جوكر مۈشۈك بار بولۇپ، ئۇنىڭ بۇرنىمۇ ھەيران قالارلىق دەرىجىدە چوڭ ئىدى، يەنە كېلىپ ئادەتتىكى مۈشۈكنىڭ 3 ھەسسىگە يېقىن چوڭلۇقتا. ئۇنىڭ ئۈستىگە يۇمىلاق بۇدرۇق ئىدى. بۇ جوكر مۈشۈكنىڭ ئىسمى بارنى بوبلى بولۇپ، شىمالىي ئىرلاندىيەدىكى مۈشۈك. 2024 يىل 6 ئايدا ئۇ بىر قۇتقۇزۇش تەشكىلاتى تەرىپىدىن يىغىۋېلىنىپ، تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغاندا خىزمەتچى خادىملار بۇ مۈشۈكنىڭ بۇرنىنىڭ ئالاھىدە يوغانلىقىنى بايقىغاندىن باشقا ھەممە جايلىرىنىڭ ناھايىتى نورمال ئىكەنلىكىنى، نورمال خورەك تارتىپ ئۇخلىيالايدىغان، يېمەكلىك يېيەلەيدىغانلىقىنى بايقىغان. نەپەس ئېلىشمۇ ناھايىتى نورمال. يۇقىرىدا ئېيتقان ئەرنىڭ غايەت زور بۇرنىغا ئوخشىمايدىغىنى، بۇ مۈشۈكنىڭ بۇرنىنىڭ كېسەللىك پەيدا قىلىش سەۋەبى زەمبۇرۇغدىن يۇقۇملىنىش بولۇپ، بىر مەزگىل دورا سۈركىگەندىن كېيىن ئۇنىڭ بۇرنى كىچىكلەشكە باشلىغان، ئۇزاق ئۆتمەي پۈتۈنلەي ئەسلىگە كەلگەن.

نمايان قىلدى. پاكىستان ئاسىيا ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى تەتقىقات ۋە تەرەققىيات تەتقىقاتخانىسىنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى شاكىر لاماي مۇنداق دەپ قارىدى. جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ مۇقىم ياخشىلىنىشنى ساقلىشىنى تۈزۈم ئەۋزەللىكى ئەمەلىيەت داۋامىدا نامايان قىلغان مۇقىملىقنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، ئالدىن پىلانلاش، ئەمەلىي ھەرىكەت قىلىش، تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈش، ئۇزاققىچە چىڭ تۇرۇش قاتارلىق ئالاھىدىلىكلەردىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ. نۇرغۇن چەت ئەل تاراتقۇلىرى جۇڭگونى ئېنىقسىزلىققا تولغان خەلقئارا مۇھىتتىكى ئېنىق بوستانلىققا ئوخشاتتى. قازاقىستان ئوقەتچىلىك گېزىتىدە مۇنداق دېيىلدى: دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئېشىشى ئاستىلىغان. سودىدا 10 يىلدىن بۇيانقى ئەڭ كاساتلىشىش ۋەزىيىتى كۆرۈلگەن پەيتتە، جۇڭگو ئاز ساندىكى مۇقىم ئېشىشنى ساقلىغان دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن شىددەتلىك دولقۇندا داۋاملىق ئىلگىرىلەۋاتقان غايەت زور پاراخوتقا ئوخشاش دۇنيانىڭ تەرەققىيات يۆنىلىشىگە مۇھىم تەسىر كۆرسەتتى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، لىتىيلىق باتارىيە، يورۇقلۇق ۋولت مەھسۇلاتلىرىدىن تەركىب تاپقان 3 يېڭى مەھسۇلات جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ ئالىيلىشىش، ئەقلىيلىشىش، يېشىللىشىشقا قاراپ قەدەم تاشلىشىنى ئىلگىرى سۈردى. پەن تېخنىكىنىڭ يېڭىلىنىشىغا ئەگىشىپ، ماشىنا ئادەم، سۈنئىي ئەقىل، يېڭىلىق يارىتىلغان دورا ۋەكىللىكىدىكى يېڭى 3 يېڭى مەھسۇلات بارلىققا كەلدى. ھەمدە گۈللەنمە مۇسابىقە يولى شەكىللەندى. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشى جۇڭگو ئىقتىسادىنى مىقدارنىڭ كېڭىيىشىدىن سۈپەتنىڭ يۈكسىلىشىگە ئۆزگەرتىپ، ئەنئەنىۋى ئېشىشتىكى توسالغۇنى بۇزۇپ تاشلايدىغان ھالقىلىق قۇۋۋەتكە ئايلاندى. ئىقتىساد يېڭىلىنىشقا قاراپ ئىلگىرىلىدى. يېڭىلىق يارىتىش، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى كۈچلۈك ئۇرغۇدى. دۇنيا بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى تەشكىلاتى ئېلان قىلغان 2025 يىللىق دۇنيا يېڭىلىق يارىتىش كۆرسەتكۈچى دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگو تۇنجى قېتىم دۇنيا بويىچە ئالدىنقى 10 ئىچىگە كىرىپ، يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنىڭ ئۆسۈشى ئەڭ تېز بولغان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالغان. جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىش توپىنىڭ سانى دۇنيا بويىچە 1 ئورۇندا تۇردى. بۇنىڭ ئىچىدە شېنجېن، شاڭگاڭ، گۇاڭجۇ يېڭىلىق يارىتىش توپى تۇنجى قېتىم دۇنيا بويىچە 1 ئورۇنغا ئۆتتى. يېڭى تېخنىكا، يېڭى مەھسۇلات، يېڭى مەنزىرە جۇڭگونى دۇنيا پەن تېخنىكا ئىنقىلابىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئەمەلىيەت مەيدانىنىڭ بىرىگە ئايلاندۇردى. دۇنيا بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى تەشكىلاتىنىڭ باش ئىقتىسادشۇناسى كاستىن فېنىك مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسى، قۇرۇلمىسى تېخىمۇ تەڭپۇڭ بولدى. تەتقىق قىلىپ ئېچىش سېلىنمىسى داۋاملىق زورايدى. نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇش ئۈنۈمى ئۈزلۈكسىز ئۆستى. بۇ دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنىڭ كۈنسېرى پىشىپ يېتىلىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئىقتىساد يېشىللىققا قاراپ تەرەققىي قىلىپ، يېشىل تىپنى ئۆزگەرتىش سۈرئىتى سىجىل تېزلەشتى. جۇڭگو گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى يېقىندا ئېلان قىلغان كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش جۇڭگو ھەرىكىتى ناملىق ئاق تاشلىق كىتابتا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگو دۇنيا بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ، سۈرئىتى ئەڭ تېز يېڭى ئېنېرگىيە تەرەققىياتىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، تاشقاتمىسىز ئېنېرگىيەنىڭ ئىستېمال نىسبىتىنى 2020 يىلدىكى 16%دىن 2024 يىلىدىكى 19.8%-ге يەتكۈزۈپ، يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 1 پوينتقا يېقىن ئاشۇرغان. ئاۋسترالىيە شەرق ئاسىيا مۇنبىرى تور بېكىتىدە ئېلان قىلىنغان ماقالىدە مۇنداق دېيىلدى: جۇڭگو يېشىل ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى، بۇلغىمۇ قويۇپ بېرىشنى ھەل قىلىش لايىھەسىدىن ئەقلىي ئېلېكتر تورغىچە، سانائەت كۆلىمى ۋە تېخنىكا ئەمەلىي كۈچىگە تايىنىپ، ئاچقۇچلۇق پاكىز ئېنېرگىيە تېخنىكىسىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش جەھەتتە ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. بۇ تېخنىكىلار جۇڭگو ئىقتىسادىي ۋە يەر شارىنىڭ كەلگۈسىنى قايتىدىن بەرپا قىلىشى مۇمكىن. ئىقتىساد ئەقلىيلىشىشقا قاراپ ئىلگىرىلەپ، ئەقلىيلەشتۈرۈشنى ئەمەلىي قوللىنىش تېز سۈرئەتتە ئەمەلىيلەشتى. بىلومبېرگ كەسپىي تەتقىقات ئېلان قىلغان جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل 2026 نەزەر دوكلاتىدا مۇنداق دەپ قارالدى: جۇڭگو سۈنئىي ئەقىلنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، تۆۋەن تەننەرخ، كىرىمنى ئاشۇرۇش ئەندىزىسىدىن پايدىلىنىپ ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنى ئاشۇرۇۋاتىدۇ. غايەت زور ئاچقۇچىلار ئىختىساسلىقلار زاپىسى ۋە كۈچلۈك مەنبەنى ئېچىشقا تايىنىپ، جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل كەسپىنىڭ تەرەققىياتى تېز سۈرئەتتە يېڭىلىنىشنى تېزلەتتى.

بىلىم بېرىك كەسپىي تەتقىقات تەھلىلچىسى روبېرت لى مۇنداق دېدى. جۇڭگونىڭ ئەمەلىي سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ئىستراتېگىيەسى پۈتكۈل ئىقتىسادنىڭ ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈشى مۇمكىن. نوقۇل تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى قوغلىشىشقا ئوخشىمايدىغىنى، جۇڭگو يۇمشاق دېتالنى ئەلالاشتۇرۇش ۋە تۆۋەن تەننەرخ مودېلىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىدۇ. بۇ ئۇنى سۈنئىي ئەقىلنى ئەمەلىي قوللىنىش جەھەتتە ياخشى ئەۋزەللىككە ئىگە قىلدى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان توغرىسىدىكى تەكلىپتە پەن تېخنىكا، يېڭىلىق يارىتىش، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچى قاتارلىق سۆزلەر كۆپ تىلغا ئېلىنىپ، جۇڭگونىڭ ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئۇزاق مۇددەتلىك رىقابەت كۈچىنى يارىتىش، ئېشىش قۇۋۋىتىنى چوڭقۇر ئالماشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى ئىستراتېگىيەلىك ئىرادىسىنى نامايان قىلدى. جۇڭگونىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى دۇنياغا نۇرغۇن يېڭى پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ. جۇڭگونىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشى دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ پايدا ئېلىپ كېلىدۇ. نۇرغۇن چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەر جۇڭگونىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېزدىن يېتىلدۈرۈپ، ئىلغار تېخنىك ساھەسىدىكى بۆسۈش ئارقىلىق دۇنياغا نەپ يەتكۈزۈشىنى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا دۇنيانىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، يېڭى تېخنىك تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تېخىمۇ تەڭپۇڭ يۆنىلىشكە قاراپ ئىلگىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى كۈتمەكتە.

ئۈستىدىن يۇقىرى كۆتۈرۈشكە، بۇنىڭ ئۈچۈن ئۈزۈم تەكلىرىنىڭ كۆلىمىنى ۋە بىرلىك مەھسۇلاتنى تېزدىن ئاشۇرۇشقا توغرا كېلەتتى. بۇ يەنى ئىسمى جىسمىغا لايىق ئۈزۈم ماكانى قىلىپ قۇرۇپ چىقىشتا ۋەزىپە ئېغىر ئىدى. ئەنئەنىۋى ئۇسۇلغا تايىنىپ بۇ مەسىلىنى پات ئارىدا ھەل قىلغىلى بولمايتتى. قانداق قىلغاندا تەكلىك كۆلىمىنى تېزدىن ئوڭۇشلۇق كېڭەيتكىلى بولىدۇ؟ بىرلىك مەھسۇلاتنى قانداق ئاشۇرۇش كېرەك؟ مەركەزدىكى يېزا ئىگىلىك پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ باغۋانچىلىك پەن تېخنىكى نەتىجىلىرىنى بۇ ئويمانلىق ۋادىنىڭ قۇرغاق شارائىتىدا تەكلەردە قانداق قوللىنىش كېرەك؟ بۇ بىر قاتار مەسىلىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ تەتقىق قىلىشقا ۋە رايون سىنىقى ئىشلەپ كونكرېت يول قويۇش چارىلىرىنى تېپىپ چىقىشقا توغرا كېلەتتى. بۇنىڭ ئۈچۈن يەرلىك شارائىتتا سىناق ۋە تەتقىق قىلىش خىزمىتىگە قاتنىشىدىغان بىر تۈركۈم يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا خادىملىرى جىددىي كېرەك بولۇۋاتاتتى. بۇ مەزگىللەردە بۇ جايدا كۆپىنچە كىشىلەردە ئىلىم پەنگە بولغان تونۇش تېخى تولۇق يېتىلمىگەن. بىلىمنىڭ كۈچىگە تايىنىپ ئىشلەپچىقىرىشنى يۈكسەلدۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىش ئېڭى تېخى ئومۇملاشمىغان ئىدى. شۇنداقتىمۇ ئىلىم پەنگە تايىنىپ تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىش ئۈستىدە ئىزدىنىدىغان ئەمەلىي ئىش كۆرىدىغان كىشىلەرمۇ بار ئىدى. لي ھاكىم ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلىدىغان، سىياسەت بىلەن رېئاللىقنىڭ بىرىكىش نۇقتىسى ئۈستىدە تىرىشىپ ئىزدىنىدىغان، ئىلىم پەننىڭ ئەھمىيىتىنى چۈشىنىدىغان، يېڭىلىققا ئىنتىلىدىغان ئەمەلىيەتچىل ياخشى كادىرلارنىڭ بىرى ئىدى. لي ھاكىمنىڭ ئاشۇ قېتىمقى زاۋۇتى خىزمەتلەرنى كۆزدىن كەچۈرۈشى ئازادەمنىڭ ھاياتىغا زور بۇرۇلۇش ئېلىپ كەلدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئانچە ئۇزۇن ئۆتمەي بىر كۈنى ئازادەم ئۆز ئارزۇسى بويىچە ناھىيىلىك يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىنىڭ خىزمەتكە چاقىرتىش ئۇقتۇرۇشىنى تاپشۇرۇۋالدى. ئۇ خۇشاللىقىدا قىن-قىنىغا پاتمايلا قالدى. ئۇ لي ھاكىمنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى بىلەن ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشكەن ئىدى. ئازادەم ناھىيىلىك يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىغا كەلگەن كۈندىن باشلاپ ئالىي ئاگرونوم تېخنىك كاڭ يۈنىڭ يېتەكچىلىكىدە خىزمىتىنى باشلىۋەتتى. كاڭ يۈ ئاگرونوم شۇنىڭدىن باشلاپ ئۇنىڭ ئۆمۈرلۈك ئۇستازى بولۇپ قالدى. 50 ياشقا يېقىنلىشىپ قالغان كاڭ يۈ ئاگرونوم 1940 يىللاردا نەنجىڭ يېزا ئىگىلىك داشۆسىنى پۈتتۈرگەن ئىدى. 1960 يىللارنىڭ باشلىرىدا بۇ ناھىيە كېلىپ ناھىيىلىك يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىنىڭ مەسئۇلى بولۇپ ئىشلىگەن ئىدى. پونكىت باشلىقى بولغىنى بىلەن ئەمەلىيەتتە ئۇ دەسلەپتە پونكىتتا ئۆزى يالغۇزلا خىزمەت قىلدى. ئىشخانا ۋە ئىشخانا قورۇسىنى تازىلاشتىن تارتىپ ماتېرىيال يېزىپ خاتىرە قالدۇرۇش، رەتلەشكىچە ئېتىز پېشىغا بېرىپ تەكشۈرۈشتىن سىناق قىلىشقىچە ھەممە ئىشنى ئۆزى بىر قولى قىلاتتى. كېيىن بىر نەچچە خادىمنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ پونكىتنىڭ خىزمەتچىلىرى ھېچبىر تۇرغۇنلىشالمايۋاتاتتى. بولۇپمۇ دۆلەت ئورتاق تىلىنى بىلىدىغان ئاز تولا يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا بىلىمىگە ئىگە ئاز سانلىق مىللەت ياشلىرى تولىمۇ زۆرۈر ئىدى. ئازادەم كەلگەندىن كېيىن كاڭ يۈ ئاگرونوممۇ خۇشال بولۇپ كەتتى. بولۇپمۇ ئازادەمنىڭ كەسىپ سۆيەر، جاپادىن قورقمايدىغان تىرىشچانلىق روھى ئۇنى بەكمۇ قايىل قىلدى.